Şuwun 2026-njy ýylyň 20-nji maýy çarşenbi. Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam, gadarly dinleyijiler. TRT Türkiýanyň Ses Radiosynyň türkmen diline goýy berilşiniň nowatdaky sanyna başlaýarys. Goýy berilşimizi 16 metr 17730 kHz ýygnalyklardan, gysga tolkundan, gün eferden diqqatyňyzy hödürleýärs. Gün eferden berilýän goýy berilşimizi Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30-da çenni, Çanak anten arkaly türk saat 3-adan 11990 ýygnalyklardan vertikal polarizasiýadan gaýtadan diňläp bilersiňiz. Gadarly dinleyijiler, goý berilşimiziň bugünkü sanyna daşary ýurt habarlaryny işeýle hem başarjan türk türgünleri we Türkiýanyň öz boluşly önümleri atly hepdelik tapgyrlaryny epleşiklerimizi dinläp bilersiňiz. Goý berilşiň bugünkü sanyny taýýarlanyp alyp barýan Nur Jemal Seýidow, tehnik işgärimiz Cihan Akdepe.

Jorça giniň ýolbaşçylygyna tälim alyp, futbol düşüncesini we top dolandyryş ukyýyny ötdirýär. 2004-2005-nji mewsümine Galatasarayň esasy düzümine goşulan Arda tejribe toplamak üçin 2005-2006-njy mewsümünin ikinji ýarmynda Manisa Spor'da käretnetinde oýnaýar. Sol döwürde Manisa Spor'un düzümine 2 gol geçirýär. Galatasaraya dolanandan soň bolsa tiz wagtda toparyň esasy oýunçysyna öwürilýär. 22 ýaşynda 2009-njy 10-njy mewsümünin öňe tirasyna Galatasarayň kapitany bolýar we ozal Metin Oktay bilen Haginiň giyen 10 belgili formasyna giýýär. Galatasarayda soňky 4 ýylyň naqy täsirli çykyşy bilen Ispaniýanyň Atletico Madrid klubynyň ünsüni çeken Arda Turan 2011-nji ýylyň awgustynda 12 milyon euro transfer tölegi bilen Atletico Madrid'e geçýär. Ve şol döwürde Türkiýanyň iň ýokary narhy berilen futbolçysy bolýar. Atletico Madrid'de geçiren 4 mewsümünde 178 resmi duşukta 22 gol geçiren Arda UEFA'nın Evropa Ligasına, UEFA'nın Super Kubogunu, İspanya'nın Padişah Kubogunu, La Liga'nı ve İspanya'nın Super Kubogunu alıp cemi 5 şampiyonluğa şayatlı ediyar. Şol üstünlüklerden ikisi yattan çıkmacak hiyatiyete edi. 2011-12 mevsiminde UEFA'nın Evropa Ligasının finalına Atletik Bilbao karşı geçirilen duruşlukta Falcao asist edip Kubo'yu almakta mühim rol oynayar. Son olsa 2013-14 mevsiminde Barcelona bilen Real Madrid'in ağalığını sıyındırıp La Liga'nın çempiyonu Atletico Madrid'in esasi sütunlarının birini uğurlayar. 2014-nji ýylda The Guardian gazetiniň dünýäniň iň başarjan 100 futbolçysynyň sanawyna 38-nji oruny eýlen Arda Sultanow-da Türkiýede doğulan ýeketäk oýunçydy. Ýylda 41 milyon euroluk transfer tölegi bilen 34 milyon euro esasy tölegi we 7 milyon euro bonus Barcelona geçen Arda Turan Türk futbol tarihinin şol güne çenli iň gymmat transferini amala aşyrýar. Katalonya'nın Eğirt klubuna ilkinci aylarına transfer qadağansılığı sebeple forma giyinip bilmese de meydan çıkanına öz gücünü vork ediyar. 2016 yılın 7. dekabrına Çempionlar Ligasına Borussia Mönchengladbach bilen bäşleşikde Barcelona'nın tarihine hat-trik eden 6. futbolçu bolýar. Bu sanawdaky beýleki ussatlar Messi, Ronaldinho, Rivaldo, Eto'o we Neymar'dy. Arda Barcelona bilen UEFA'nın Super Kubogyny, FIFA'nın Klublaryň Dünya Kubogyny, La Liga'nı, Padişah'nın Kubogyny we İspanya'nın Super Kubogyny alyp ýene de 5 kubok utýar. Şeýlelikde İspanya'da geçiren 6 ýylyna jemi 10 kubok alıp Türk futbolunyň Ýewropada iň köp kubok alan oýunçysy diýilen ada ýa bolýar. Türkiýanyň milli ýygyndysyna 100 oýunna çykyş edip 17 gol geçiren Arda Turan iň köp milli forma giýinen 6-njy futbolçudyr. 2008-nji ýyldaky Ýewropa çempionatyna Türkiýanyň ýarym finala çykmagyna esasy pozisiýalaryň birini eýlen Arda ýarşyň ahyryna iň gowy 11-lik sanawyna hem goşulýar. 2020-nji ýylda üýi hasaplanýan Galatasaray klubuna dolanan rowayaty öwrülen kapitan 2022-nji ýylyň 10-njy sentýabrynda futbol karýerasyny tamamlaýar. Soňra täälimçilik ýolunu saýlap 2023-nji ýylda Eýüp Sporyň baş täälimçisi bolýar. 2023-24-nji mewsümünde Eýüp Spory ilkinji gezek Super Liga çykaryp, täälimçi hökmünde hem özüni